0: السلام علیکم نو دیہ کے میگا ہرٹس تی وی ایف ایم اردو سوم دا می ہائی ہن تیرینا اوفا ویر وگت کولکن ایدے می گڑی گ کوریا گیندا ای ہن تیرین گے ہوون شو یا ایکی گ می ادو ای ہن تیرینا می بددو کوری آشیدا ان می ادو گے شو اوس کوریا گیندانی آدا گ متین اور می گے ہن تیرینا کم دا لوتا گینس تینوما شو گ بیا ویرو متی وی فرام میسج کورانی پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم نو دیہ ایکن می پیج می پیج سرچ کولیم ہم فیننانے ای وی فر گے فوری ہم مولو ماتا ایکی گ ફોન વાલા દી મિગડી અડો હાલમ બેન વાલા વે ગેનં જહાફ દેન હમે આય કેગ અતિ બેફના ફુરસત તે બે મિગડી ગ વકી ફરાતક બેન વકી બેફલક મેસેજિંગ હાસ કોલમ બેન વાકમ વાણમ એ ફુરસત સિંગે તો મેસેજ લિયફ મેસેજ આય કેગ અડો હાલમ બેન વાલા વે ગેન નં લિયફ ફોન વાલીમા ઓર મેં એ મેસેજ તક કિયા લદીફ એ દીફ વાલા વ ગેનિસ્તે ન એમ વિમા ઉમીદ કુરની મર ગિન બય ગે રિક્વેસ્ટ તો મિગડી લિબી ગેન ધાણિકમ ವರೆ ಗಿನ ಬೇಕ ಆಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ಬೇನಿ ಕಮ ಅವ್ನ ಮಿಂಗೆ ಶೋ ಕುರಿಯ ದಾಣೆ ಎಗಾರ ಗಡಿ ಭಯ ಮೇ ಫುರ್ತಮ ಮೀ ಗಡಿ ಫೆಶುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗೆಗೆ ಲವೆ ಮೀ ಗೆನೆಸ್ತೇನಿ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗೆಗೆ ಲವೆಕ ಮಿ ಹಿಮಣಾಲ ದೇ ಲವೆ ಕೀ ಕೊಳಕ ಸಿಂಬಲಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಲವೆ ಲವ ಕ್ಯಾಫ್ ಮಿ ವಣಿ ಮಾಟ್ ದೆಂಗ್ ಮೀ ಲವ ಹಿಮಣಾಫ ಮೀವಾ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಿ ದೊಳಸ್ ದೊಳಸ್ ಆಲ್ಬಮ್ಗೆ ಮೀ ರೀತಿ ಲವ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬಂಗೆ ನಿಸ್ತೇನ
1: ನುದಿ ಏಕೆ ಮೆಗಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫುರತಮ ಲವೇಕವಸ್ ದಿವೆ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗೆ ಲವೇ